Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606444780.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slušate TDI Radio.

0: marketing TDI Radija 107.5. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: και την Teddy Radio 107.5.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs. Letnje

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkon!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
2: .rs Love Fest Love Unfolding.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5.
1: Средња медицинска школа Хипократ. Диплома призната у земљама Европске уније. Од ове године нови смер зубни техничар. Похађајте савремено опремљену школу где се воли уметност лечења и учи етика и хуманост. Хипократ, Дечанска 9.
2: Свако дрво носи причу о снази, трајности и лепоти природе. Наша мисија је да ту причу сачувамо. Cool Gold Lazura.
1: Уве стабилна, отпорна на све атмосферске утицаје, декоративна, истиће природну лепоту дрвета, пуно воска. Користи се за заштиту свих врста дрвета у интеријеру и екстеријеру. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
6: Mozart, važno je s kim igraš.
7: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429. Svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
1: TDI Radio, samo hitovi. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Ovo je Zara Larsson i Lush Life na TDI Radio. Dobro jutro.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 sati i 2 minute. Tačno, dobro jutro još jednom i kažem dobro jutro s obzirom na to da je sredina jula, da je vikend i da su, ako nisu na godišnjim odmorima, verovatno mnogi od vas na nekom slobodnom danu, možda ovom vikendu, ako nemate nikakve obaveze, pa možemo nekako sve onda i laganije, pretpostavljam da ste i kasnije ustali. Naravno, za vas koji ste počeli odavno sa rešavanjem dnevnih obaveza, ako ih imate za danas, srećan rad, bit ću sa vama sve do 2, vi slušate TDI Radio. Na našoj playlisti su samo hitovi, tako da kakvi god da su vam planovi i obaveze, budite tu. U svakom slučaju, playlista je sjajna. Prvi u nizu, Tame Impala, Jenny i Dracula. Dobar dan!

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ting TDI radija 107.5 107.5
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
11: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
10: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
12: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
12: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Da, ovo je jedan retro hit od pre tačno 10 godina, Shouse i Love Tonight. Vi slušate Teddy Radio, 20 minuta do 11 je. A ovo što slušamo u nastavku je retro hit koji, pa za njega idemo u stvari još 10 godina unazad, dakle 2007. godine, Robbie Williams u nastavku, slušamo Bongo Bong. Dobrodošli na Teddy.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 4 minute, tačno, stigla nam je Jasmina sa vestima. Jasmina, šta ima novo? Šta se dešava?
0: Vesti. TDI Radio.
3: Prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države Srbije u Vašingtonu istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva između dve zemlje i jačanja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa SAD-a i Srbije, navodi se u zajedničkom saopštenju dve zemlje. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Cene nafte nastavile su rasti i dostigle najviši nivo u poslednjih mesec dana nakon eskalacije sukoba između SAD-a i Irana. Cena severnomorske nafte Brent porasla je iznad 86 dolara po barelu. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 23 časa. Finale sutra igraju Argentina i Španija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Veći deo dana pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, ređe pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.

0: sigurno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
4: Impex. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
5: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
6: MTS račun

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Da, kakav je ovo hit bio 2010. godine kada je Rihanna izbacila pesmu Rude Boy. Pa malo da se podsjetimo i nekih retro hitova, osim naravno muzike koja je izašla ove godine, što nam sledi u nastavku liste. 15 minuta do 12 je saobraćaj pojačanog intenziteta, gužve na granicama, eto to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, onako zvanično, pa i mi da vama prenesemo. Vikend je 18. jul, sezona godišnjih odmora je uveliko u toku. Što se stanje na granicama tiče, stanje je sledeće u ovom trenutku. Kelebija, Horgoš, Batrovci, standardne gužve za kamione, ima naravno više kamiona i na Šidu, Gostun, Horgoš, tu su gužve za automobile. I takođe Gradina i Preševa, tu su trenutno najveće gužve, ako ste možda kolima krenuli negde u ovom trenutku, da znate, na izlazu iz zemlje tu se malo duže čeka. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, gde god da ste krenuli, vi pazite na brzinu, mi pazimo na muziku. Evo ga Sombra u nastavku, slušamo Homewreckers, trećem putu.

0: A da, pesma je bila jako popularna na društvenim mrežama, naročito na TikToku kada je izašla. Glass Animals i Heat Waves, vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno 12 sati i 3 minuta. Podne samo što je prošlo. Sjajna muzika na našoj playlisti, vi slušate TDI Radio, a evo je jedna pevačica koja je postala popularna u poslednje recimo 2 godine. I ovo je pesma sa njenog poslednjeg albuma koji je izašao početkom 2026. Holly Humberstone i To Love Somebody. Dobar dan.

Na Tediju samo hitovi, dobar dan i dobrodošli u subotu na Tediju i možda mogu i da kažem retro subotu s obzirom na to da imamo dosta retro hitove ovaj od pre desetak godina. Dobar dan, pozdrav još jednom. U toku je Drinska regata, možda ste to ispratili, možda niste, ja vidim da ovaj, mnogi portali pišu o tome. I ove godine i po društvenim mrežama se dosta ljudi skupilo tamo i čini mi se da se jako dobro provode. Naravno, pozdrav za vas ako nas slušate odande. Danas je ta centralna, možda i najuzbudljivija manifestacija Drinske regate, odnosno spust Drinom ono, od Perućca, tako da sjajno je vreme da se bude u prirodi, to sam o tome što sam te u stvari da kažem, na nekom kupalištu, već šta god sada vam je blizu i to kažem naravno za sve nas koji ove godine nismo na regati, a s obzirom na to da je i ovaj vikend dosta topao, tu smo negde već prebacili 30 stepeni, a bit će i više oko 35-6, onda što su meteorolozi najavili za najviše dnevne temperature. Dobro, možemo nazad na muziku Galaxy u nastavku. Dobar dan.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: KRS ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1 sat i 4 minuta je tačno, ako ste se među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI-u. Rešavamo obaveze zajedno ako ih imate i slušamo hitove u svakom slučaju. Ako ste slobodni, lepo se projedite što god da ste smislili da radite. Ono što nam je svakom slučaju zajedničko je sjajna muzika na našoj playlisti. Evo ga, The Second Voice, u nastavku slušamo Let Me Be, jedan od, pa možemo da kažemo, top 10 letnjih TDI hitova.

kako dobar ovaj retro hit Offenbach i Kači na TD radiju. 1 sat 20 minuta je tačno, a u toku je manifestacija Beogradsko leto, eto to je ono što kažem, jedan od naslova, uglavnom ima dosta sadržaja za vas sa klincima, to je ono što vidim po internetu, može da vam bude nešto toga zanimljivo ako dolazite do Beograda ovih dana, odnosno danas i sutra, lokacije su Tašmajdan i Kalemegdan, proverite repertoar, ima dečijih predstava, to je ono što su najavili organizatori, osim toga naravno i nekih muzičkih dešavanja, a u nedelju će biti i događaj povodom finala svetskog prvenstva u fudbalu, naravno, tako da ćete moći da gledate utakmicu zajedno sa drugim posetiocima i to na otvorenom. Ulaz na sva dešavanja je naravno besplatan, tako da ako budete išli, lijepo se provedite. Možemo nazad na muziku, sjajno vreme biće i za vikend, to jest oba dana vikenda kao i danas, a tako nekako i letnja muzika na našoj playlisti. Prvi u nizu, Harry Styles i Golden. Dobrodošli na Teddy. Dobrodošli na Teddy.

In the middle of the night, a mi se nalazimo evo baš na negde sredini ove subote. Uskoro će dva sata, vi slušate TD i radio, dobar dan, ako ste se među vremenu priključili i dobrodošli. Što se vremena tiče, dosta je toplo, s obzirom na to da smo već prešli 30 stepeni, a nije bilo ni podne, sad smo tu negde oko 34-35, zavisi kako gde, najviše dnevne temperature i do 37, to je ono što kaže zvanična vremenska prognoza, a pošto je vikend, verovatno su mnogi od vas slobodni, ako niste na godišnjem odmoru i već polako napuštate grad ili ste krenuli nekuda na letovanje, mislim da je super varijanta da svi možemo u toku popodneva da odemo do nekog bazena, kupalište ili već šta god da vam je u blizini. Dobro, osim toga, tu je naravno i sjajna muzika ove subote kod nas na playlisti, isključivo hitovi koje najviše volite da čujete. Jedan od njih, letnji hit, Jonas Blue ima live, Edge of Desire. Dobar dan.

0: vesti. TDI Radija.
1: Prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države Srbija u Vašingtonu istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva između dve zemlje i jačanja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa SAD-a i Srbije, navodi se u zajedničkom saopštenju dve zemlje. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje.

0: Cene nafte nastavile su rasti i dostigle najviši nivo u poslednjih mesec dana nakon eskalacije sukoba između SAD-a i Irana. Cena severnomorske nafte Brent porasla je iznad 86 dolara po barelu. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 23 časa. Finale sutra igraju Argentina i Španija.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Veći deo dana pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
1: TDI Radio.

0: Рейтингите да и радия 107.5. Београдска арена постаје срце светске одбојке. Трета седмица Лиге нација од 8 до 19 јула. Бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе. Више информации на Инстаграм страници од Бојкашког савеза Србије. Карте у продаји на tickets.rs. Дођите да обојимо арену у боје Србије. Средња школа Свети Никола врши упис ванредних ученика на području рада, економија, туризам и угостителство, саобраћај, машинство, железница, електротехника. Изабери паметно. skolasvanikola.edu.rs.
1: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Kemo Impex.
0: Велика летња акција у Kemo Impexu. Не трошите новац на нове гуме пре времена. Искористите врхунску услугу и урадите реглажу трапа на време. Сачувајте новац, заштитите своје гуме и возите безбедно. Ваш ауто нам верује. Направите додатну уштеду са микс попустима на све гуме, па све до 30% попуста на реглажу трапа и допуну аутоклиме и још пуно други попуста. Kemo Impex. Маркетинг TDI Радија 107.5 0606444780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
9: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
11: Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429. Svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
12: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. Si, Minakva fantasija. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet Paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

0: Ono što slušamo je The Girl Is Mine.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I 4 popodne i 17 minuta, 18. jul danas i naravno dobrodošli na TDI Radio ove subote. E sad, ono što me zanima jeste kako vama ide ovo subotnje popodne. Eto, ako ste i vi na poslu, evo, niste jedini, vredni, možemo mi to zajedno. Ako ste u putu, eto, možda vam i danas prvi dan odmora, što se kaže, no, uživajte se dobro. Sve o svemu, dakle, god da nas slušate, mi sa TDR vam i danas pravimo društvo, naravno, uz samo hitove. Ne brinite ništa, lista je spremna, pa idemo polako da otprimo ovo popodne sa Lanom Del Rey. I, kao kaže Summer Vine, dobar nam dan.

0: маркетинг. TDI Радио 107.5. Београдска арена постаје срце светске одбојке. Трећа седмица Лиге нација. Од 8. до 19. јула бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе. Више информације на Инстаграм страници Одбојкашког савеза Србије. Карте у продаји на tickets.rs. Дођите да обојимо арену у боје Србије. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Slušamo Shine na Teddy Radio. I da, nešto razmišljam, onaj koji je sigurno zasijao u poslednje vreme jeste svakako pop zvezda najveća ikada, Madonna, odnosno videli ste verovatno da je izdala novi album, odnosno Confessions 2, koji je njen nastavak albuma sa početka 2000-ih i zaista je žena, ono, u najmanju ruku da kažemo, pokidala, izašla je na svim mogućim listama, ono, u prvih 10 albuma, tako da ako niste poslušali, obavezno to da učinite. A u nastavku slušamo, kad smo već kod Madonne, slušamo jedan sjajni ženski duet gde su i Madonna i Sabrina, i to je Bring Your Love. Dobar dan.

0: hosting TDI Radija 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex. Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igra.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

I da, slušali smo Taylor Swift ovde kod nas na Teddy Radio. Tačno je 5 minuta do 5 i za danas, odnosno za ovaj prvi dan vikenda, su pomenjali neku kišu, ali evo gledam vremensku prognozu. Trenutno je samo u Sjenici i na Zlatiboru su neke padavine. Što se tiče ostalih gradova, Ćuprija, Niš i Leskovac 38 stepeni trenutno. Tu je i Vranje gde je 37, a ostali gradovi, odnosno delovi zemlje 34 i 35. I da kažemo da je najhladnije, odnosno najprijatnije trenutno u Somboru, kod vas je 30 stepeni. Dobro, to je što se tiče vremena, a što se tiče muzike, vraćamo se na našu listu. U nastavku Doja Cat i Jealous Type. Dobar dan!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
8: Za sat ispred svih.
9: I pet je prošlo pre nekih 13 minuta i da, subota, pa će mnogi od vas u izlazak večeras naravno, ali mnogi od vas verujem i da organizuju sportsko veče. Jer od 8 naši odbojkaši igraju protiv Nemačke, naravno spremni smo, zagrani smo da im držimo palčeve da pobede, a zatim od 11 takođe večeras se Engleska i Francuska sastaju na svetskom prvenstvu i bore se za to treće mesto. E sad, sigurno sam da već imate svog favorita i da ste apsolutno sve pripremili, ali bilo kako bilo, šta god je u planu za kasnije, ekipa sa TD Radija vam želi naravno najbolji provod uz samo hitove i našu TD listu, naravno ovo što čujete u nastavku je Forget You. Dobar dan!

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Ako je nešto pravi letnji hit, to je Amemi Pijaće koje smo upravo slušali u 17:34, tačno ovde kod nas na Tedi Radiju. Naravno, dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu uključili ove prave jedne julske letnje subote. Ja sam Lola, naravno i danas se družimo, a definitivno... definitivno nastavljamo sa pravim letnjim hitovima sa naše Tedi liste koju znamo da volite. Ovo je nešto što nam redovno tražite... A kako i nekad je pravi, pravi hit. Dolce Vita u nastavku, dobar dan.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Brzpaso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
2: probaj ukus leta, brzkvaso i mango, wellness.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: hosting TDI Radija 107.5. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Chemoimpex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

The Weeknd i jedna zaista divna pesma ovde kod nas na TD radiju, Dancing in the Flames. I da, ako ste po Beogradu ovog vikenda, odnosno još danas i sutra, traje Zemunski karneval i sad ima ovaj program dešavanja na internetu i imaju i predstave i radionice za decu, pa onda naravno muzika uživo, DJ-evi, tu je i deo sa hranom i sa slatkišima i svakako je organizovano i gledanje svetskog prvenstva na otvorenom, pa eto, ako ste u tom raspoloženju i ako ćete do Zemuna, lepo se provedite, a mi ćemo naravno nazad na muziku, na samo hitove koji su spremni na našoj TD listi. Ovo što čujete, nešto što vam je sigurno poznato, a to je Talk to You. Idemo da ćuskamo i pevamo zajedno.

eto, kad smo kod leta i što više gledam ove objave na mrežama, deluje mi da samo ja ove sezone nemam sup dasku. E sad, odnosno da prođemo brzinski samo, to je, jel, sup daska, slična kao ona za surfovanje, ali uz ovu zapravo ide veslo, možemo da stojimo njoj, na njoj da sedimo, da veslamo i sad zaista, čini mi se i prošle godine, ali ove pogotovo je apsolutni hit. E sad, našla sam na jednom portalu da su u Grčkoj kazne, ako se ne koristi onaj prsluk za spasavanje dok smo na toj sup dasci, kazna je 250 evra. Složit ćemo se da definitivno nije malo, pa eto da znate, ako ćete tamo ove sezone, obavezno taj prsluk. Ako nas i u Crnoj Gori nema kazni koliko vidimo, ali svakako treba da budemo oprezni dok ih koristimo, naravno. Dobro, to je o sup daskama, a sad naravno nazad na muziku, na hitove, u nastavku What Lovers Do.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I 19 časova je prošlo pre nekih 9 minuta, tu smo i ove subote na TDI Radio. Naravno, družimo se, odnosno radimo zajedno, vozimo se, šta god da vam je trenutno na rasporedu, možda se već i spremate za neki izlazak. Ono što je bitno jeste da je muzika spremna, pa se vraćamo naravno na našu listu. U nastavku slušamo Drive Safe.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
5: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Mo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Love Food je ono što smo upravo slušali ovdje kod nas na Teddy Radio, a ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra jeste da će biti i kiše i pljuskova popodne, ali i predveče, a što se tiče temperature, definitivno i sutra toplo, maksimalna dnevna ide do 36 stepeni, pa eto da pravimo planove u skladu sa tim. A sad vraćamo naravno nazad na listu.

Slide, ono što slušamo ove subote na Teddy Radio. Tačno je 17 minuta do 8 uveče. A sigurno već i ovi vrapci sa grane znaju da je sutra od 9 finale svjetskog prvenstva. Španija i Argentina se bore ovaj put za titulu. A ono što je posebno zanimljivo ovog puta jeste da će na poluvremenu biti apsolutni performans, gdje će biti neki od ono najpoznatijih zvezda, naravno Shakira, kao i na svakom svjetskom prvenstvu, bit će i Madonna, Justin Bieber. Tako da verujem da ste se organizovali kako ćete i šta ćete sutra uveče, da naravno imate svog favorita i ništa, eto, ko sutra posle 9 uveče ne bude odgovarao na poruke, bar znamo što radi. A ono što mi radimo ovdje na TDU jeste slušanje samo hitova i na listu se vraćamo odmah.

0: Маркетинг ТД и Радиа 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонавање ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5 060 6444 780

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: Tuborg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: самый хитовый.
1: Ahora sí. Sí, tan bonito.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.